0: Rồi. À, rồi.
1: Vào một phố với mẹ.
2: Follow 3, 1093, 380, East Magdale. 380, East Magdale, 1093. Keep going.